0: معكم برنامج يوم جديد، أسيل فرحات وزوير بهلول حتى قرابة 11. أيلون بينكس، بوكر توف.
1: بوكر توف زوير،
0: ما شلوم خايد ايدي هيكار؟
1: لا بسدر، אין טענות. הכל פורח מסביבנו, לא?
0: אבל האישיות מספר אחת בעולם מתישה אותנו. אני ממש מותש. כאשר אני רואה אותו, אני מרגיש בן אדם שבור ורצוץ.
1: בצדק. מצד שני, יש לזה מזור, יש לזה פתרון.
0: איזה מזור?
1: לא להקשיב לו ולא לקחת ברצינות עם דבר.
0: אתה אומר את הדברים האלה?
1: לא, אני אומר את זה באמת. אני אומר את זה באמת, כי הרי אין דרך זוהיר לנתח אותו. אין דרך לצפות את מהלכיו, אין דרך למצוא היגיון או דפוס פעולה בדברים שהוא אומר ועושה. אין גם קשר בין מה שהוא אומר למה שהוא עושה, ואין גם קשר בין מה שהוא אמר אתמול למה שהוא יגיד היום. לכן אין, פשוט אין טעם, צריך לראות מה קורה ולא להקשיב למה הוא אומר.
0: אז מה שקורה בעצם זה שמיצרי הורמוז פועלים, אבל בקצב מועט, בניגוד להצהרותיו, ונדמה לי שמתחילה תקופת הסנקציה הכלכלית במלוא עוזה, הלא כן?
1: 100%, זה נראה, אתה צודק ב-100%, זוהיר. מה שנראה זה שאחרי תקופה של מסע ומתן עקר על מזכר הבנות שנחתם ב-17 ביוני, אחרי מסע ומתן עקר שלא הניב כלום, ומהיום הראשון היה ויכוח או עימות או חוסר הסכמה על סעיף 5 שלו, זה שדן במי שולט במיצר הורמוז. טראמפ חזר לאיומים החלולים שלו, נשמיד, נרסק, נהרוס, נפגע, התקפה שלו הייתה כמותה מאז מלחמת העולם, וכל מיני דברים כאלה. עכשיו זה כנראה מתכנס למדיניות של חנק כלכלי, כמו שאמרת בצדק.
0: זה יכול להיות אפקטיבי, אלון?
1: אני לא יודע להגיד לך, כי תראה, המצב בתוך איראן כלכלית הוא רע, זה אנחנו יודעים. המצב בתוך איראן פוליטית הוא יציב, זה אנחנו גם יודעים. עובדה שהאיראנים מטריסים בפני ארצות הברית כבר חודשיים. עכשיו, הרבה יותר מחודשיים, אבל אני לוקח את מזכר ההבנות שבדיוק שלשום מלאו חודשיים לחתימה עליו. עכשיו, תראה, האיראנים גילו שני דברים. אחד שכולנו כבר יודעים למלמל, והוא שהשליטה בהורמוז הפכה להיות לנשק אסטרטגי, שאיראן יכולה לשחק בזה כמה שהיא רוצה. השני, זה העניין הצבאי. העלות מבחינת איראן, העלות בעין, מבחינת איראן של שליטה על הורמוז היא מאוד זולה. הם מפריעים לתנועה שם בלי צי גדול, בלי נוסעות מטוסים, בלי חיל אוויר מודרני, עם קצת כטב"מים ועם קצת מוקשי ים. ובפועל הם כופפו את כל העולם ואת אמריקה בשליטה שלהם בהורמוז. עכשיו האמריקאים אומרים, ניתן, הרי טראמפ זה שמתיש אותך, כל יומיים אומר המיצרים פתורים. הוא אפילו לא יודע איפה המיצרים. מה פתאום הם פתוחים? הם לא פתוחים ולא בטיח. והאיראנים מבינים את זה. עכשיו השאלה, כמה זמן וכמה אפקטיבי יהיה המצור הזה? עכשיו תראה, הנה, אני חייב להוסיף לך עוד מימד, שכאילו לא קשור. שלשום טראמפ מודיע שהוא מבטל את התרגילים הצבאיים השנתיים,

0: דרום קוריאה, עם קוריאה הדרומית.
1: כן.
0: והוא אומר בהודעה שלו, שבגלל יחסיו המצוינים עם שליט קוריאה הצפונית, ידידנו מיודענו, קים ג'ונג און, זה סתם מייצר מתח, והוא לא רואה שום סיבה לעשות את התרגילים האלה. יום אחר כך, ממשלת קוריאה הדרומית מודיעה, שזה נבע בגלל שטראמפ התעקש ודרש מהם, וטבע מהם להשתתף במלחמה.
1: עלויות, עלויות, כסף.
0: לא, לשלוח אוניות, כן. הוא רוצה שהם ישלחו אוניות להורמוז, כי הוא מבין שהצי האמריקאי לא יכול לעשות את זה לבד. האירופים אומרים לו, לא התייעצת איתנו לפני המלחמה, ובלאו הכי, יצוא הנפט של אירופה מהמפרץ, הוא רק 8% מסך היבוא שלהם. אמרתי יצוא בטעות, מהיבוא שלהם. אירופה לא צריכה את הנפט מהמפרץ, והוא לא מודיע להם על המלחמה, אז הצרפתיים והאיטלקים והגרמנים, ובמיוחד הבריטים, אמרו לו, תקפוץ לנו, אנחנו לא נכנסים למלחמה הזאת, אנחנו לא מבינים בכלל על מה המלחמה. ואז אם אתה זוכר, במרץ ואפריל, הוא דרש מיפן ומקוריאה הדרומית, ואפילו מסין, כן? לשלוח אוניות, וגם הם כולם אמרו לו, טוב, זה מילים שלא יפות לרדיו, אבל אתה מבין מה הם אמרו לו.
1: כן.
0: אז עכשיו שהוא אין לו שום פתרון, הצבא האמריקאי מזהיר אותו משלושה דברים, מחוסר תוחלת שבתקיפות אוויריות ותקיפות טילים, כי זה לא יקופף את איראן ולא ישנה את החלטתה, אחד, שתיים, מירידה משמעותית ותלולה בכמות התחמושות שיש לצבא האמריקאי, בעיקר...
1: זו הנקודה באמת, זה מה שממש מסקרן אותי עד אין קץ. העניין הזה שארצות הברית בכל מלחמה כמעט מאז מלחמת העולם השנייה לא הצליחה, לא בווייטנאם שזה הקטם ההיסטורי הכי עמוק שלא יגליד לעולם בהיסטוריה האמריקאית, ולא בשאר המעורבויות של ארצות הברית צבאית. איך אלון פינקס הבקי בענייני ארצות הברית יכול להסביר את האימפוטנציה של ה מדינה או המעצמה מספר אחת בעולם אל מול איראן, שלכאורה היא פרימיטיבית מהיכולות הצבאיות שלה?
0: היא לא, זהו, שהיא לא פרימיטיבית, היא אולי פרימיטיבית.
1: לכאורה אמרת.
0: הטכנולוגיה הצבאית שלה, אבל היא הרבה יותר מתוחכמת מבחינה מדינית מארצות הברית. אבל אני אנסה להסביר לך, כי אני בדיוק כותב על זה מאמר גדול. תראה, ציינת נכון את מלחמת העולם השנייה, ואתה מביא אותנו עד 2026. בתוך התקופה הזו, הייתה מלחמה אחת שארצות הברית הצליחה בה, מלחמת עיראק הראשונה ב-1991, אחרי הפלישה העיראקית לקווייט. במלחמה הזו, הסיבה להצלחתה, הסיבה לכך שהיא נחשבת למלחמה הצלחה, היא שהנשיא בוש עצר. הוא עצר, הוא לא כבש את בגדד, והוא לא ריסק את כל הצבא העיראקי, והוא הבין שהצבא העיראקי יש לו משמעות פנים פוליטית עיראקית, וגם ככוח מגן מול איראן, בוא לא נשכח שרק 3 שנים קודם הסתיימה מלחמת איראן-עיראק.
1: אז זו הייתה הצלחה פורטה, מה שנקרא.
0: נכון, זו הצלחה מקרית לגמרי, שמאז יש כישלונות בווייטנאם, אני אומר, כישלונות באפגניסטן, וכישלון בעיראק, וכישלון מול דאיש. ועכשיו כישלון גדול, וגם כישלון מול החות'ים, ועכשיו הכישלון הכי גדול מכולם מול איראן. אני מדבר על 26. אם טראמפ היה מפסיק ביוני 25, אחרי התקיפה ההיא, אחרי מלחמת 12 הימים, יכול להיות שהיום היינו מדברים אחרת. אבל אתה שאלת שאלה כללית יותר, אני יודע שאלה לנו הרבה זמן על האימפוטנציה.
1: כן.
0: מה שקורה עם האמריקאים לאורך השנים, זה סוג של שחצנות, או יהירות, או יוהרה, אתה יודע, היובריס, וחוסר התאמה בין מטרות המלחמה לאמצעים לאיך היא מתפתחת. עכשיו, כשאתה מסתכל מלחמה, אתה רואה שבמלחמות האחרונות במזרח התיכון גם לא הייתה הלימה, זוהיר, בין האינטרסים האמריקאים לפעולות הצבאיות. איזה סיבה יש להם לתקוף את איראן? איזה סיבה בעולם הייתה להם לתקוף את איראן? מה, איראן סיכנה את ארצות הברית?
1: חוץ מזה שהורמוז בכלל לא הייתה על האג'נדה כאשר פרצה המלחמה, זה לא...
0: מי בכלל התעסק בהורמוז? מי בכלל שמע על הורמוז? אתה שמעת, אני שמעתי, אנחנו מתעסקים בדברים האלה, אבל ב-8 מיליארד ו-250 מיליון אנשים על כדור הארץ שמעו על הורמוז ב-28 בפברואר, היום כולם יודעים שאיראן שולטת בהורמוז. ומה שקורה זה שהיחד עם היהירות הזאת והכוחנות, ואנחנו מעצמה, ויש לנו F-35, ויש לנו טילי טומהוק, ויש לנו לוויינים, ויש לנו נוסעות לטוסים, ומה לא, פתאום אתה מגלה

0: שהמלחמה לא מוצדקת ואין לה, היא לא משרתת אינטרסים חיוניים, היא מועדת לכישלון, וזה מה שקרה פה, וזה מה שקרה בכל המלחמות.
1: מה שנקרא כישלון ידוע מראש. אסיל פרחת לצידי רוצה להשחיל שאלה.
0: בוקר טוב אסיל.
2: בוקר טוב. השאלה גם אלון, אם כל האיומים והאמירות של טראמפ הן למטרות של להרדים את המערכת ורנטי קרוס מבפנים, ובינתיים טראמפ אפשר לומר שהוא עושה כסף.
0: התשובה היא שברור שכן, כי זה מה שקורה, זה אנחנו רואים בפועל.
2: כן.
0: הוא והמשפחה שלו, והמשפחות של שניים, שלושה אנשים קרובים אליו, כמו שר המסחר שלו, וכמו השליח שלו הוא יתקוף. הילדים שלהם מקינים קרנות, העניין הוא אחר, אבל סיל, העניין הוא אחר. המקור לרוב הכסף היה במדינות המפרץ.
2: כן.
0: כל מיני קרנות שהסעודים השקיעו, והאמירטים השקיעו, והקטרים השקיעו, והאומנים שקלו, והבחרנים השקיעו. כל המדינות האלה היום מסתכלות אחרת לגמרי על ארצות הברית. ארצות הברית איבדה את הדבר שהוא הרבה יותר
1: חשוב. את המוניטין שלה.
0: את האמינות ואת המוניטין, בדיוק כך. ולכן את צודקת, נכון שהוא מרדים את המערכת, כי תראי, מבחינת השווקים, מבחינת הכספים שהולכים אליו, השווקים הגלובליים, אבל גם מבחינת הכספים שהמשפחה שלו אוספת, מוטב לחץ כלכלי מאשר עוד סיבוב של מלחמה.
1: הסבר לי מה הטעם שבתקיפה של איראן על האמירויות אתמול?
0: תראה, האיראנים שולחים פה מסר מאוד
1: אגרסיבי.
0: בדיוק. האיראנים אומרים, ב-28 בפברואר, אנחנו היינו תחת מצור כלכלי, היינו תחת סנקציות, אנחנו חטפנו מכה ביוני 25, השמידו לנו חלק ניכר מהצבא שלנו, ומדינות המפרץ חשבו שהם בחנות צעצועים. אתה יודע, הנה טראמפ, הוא לא מבלבל לנו את המוח על זכויות אדם, הוא לא מבלבל לנו את המוח על דמוקרטיה, כמו כל קודמיו, כמו אובמה, כמו קלינטון, אפילו בוש. אנחנו מבטיחים כאן למפאדים, מבטיחים 600 מיליארד דולר השקעה פה, ו-450 מיליארד דולר קניית מערכות נשק פה, קטר חתמה על הסכם לקנות 200 מטוסי בוינג, איפה מעניק? הם הרי לא יקנו 200 מטוסי בוינג, וסעודיה לא תשקיע 600 מיליארד, והאמירויות לא ישקיעו 450. זה הכל שטויות, ופתאום עכשיו, האיראנים אומרים, אנחנו יכולים להפחיד אותם. עכשיו, אתה רואה יוזמה סעודית מלפני חודש, היא עוד לא הבשילה, היא כזה מתחת לרדאר עוברת. שהסעודים פונים למדינות האחרות במפרץ, כמו קטר, כמו האמירויות, כמו בחריין, כמו אומן, לחתום על הסכמי, לא הסכמי שלום, אבל מה שנקרא הסכמי אי-תוקפנות. מה שהם קוראים non-aggression pacts. עם איראן. עם איראן. אתה רואה, כולנו ראינו, זוהיר ואסיל, ראינו את הברית שפתאום קמה, פקיסטן, סעודיה וטורקיה.
2: כן.
0: ומצרים שוקלת, אולי כן, אולי לא. כל הדברים האלה, הרי הם ייבחנו במציאות, כן? אני לא יודע להגיד שזו ברית שמשנה את העולם.
1: מה שבטוח שהדבר המרכזי שאמרת, שארצות הברית איבדה כמעט לחלוטין את כוח ההרתעה שלה, את המוניטין ואת העוצמה ש... גיבורים על קרטון, מה שנקרא. וזה מה שנותן לאיראנים לזקוף גב, ובאמת להתעמת עם ארצות הברית ללא שום מורה. תודה רבה לך, אלון. תמיד כיף, תמיד. להתראות. אלון פינקס, אלתי תחדתה על הולאית המתחדה, אלתי פקלת קוות הרדע, אלתי כנת תומייזה, ולכן פינאית המטף, איראן אחדעת הזה القوة.
3: الآن في وينر هبوع البير السبع ضد صباح باكو ونمخن ضد بودو جليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا وأتلتيكو مدريد ضد ملاقا في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. برقيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90. سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8. خاضعة لشروط الحملة.

0: ونتابع أعزائي المستمعين، ومن التربية والتعليم واقتحام المدارس من قبل الشرطة إلى قضية أخرى تأخذنا إلى الإجازات، ولكن من يعود من الإجازة ويواجه في بعض الأحيان حالات مرضية وقد تكون صعبة، وخاصة نتيجة تناول مأكولات قد تبدو بالنسبة لنا شعبية جدا، ولكن المقادير التي استخدمت والمواد الأولية قد تؤدي إلى حساسية معينة، بما في ذلك الطعمية الفلافل. وفي مستشفى رمبم عالجوا في الأيام الأخيرة حالة، أو نتحدث عن حالتين لطفلين عادا من مصر بعد إجازة، وكما يبدو بفعل أكل الطعمية عانى من حساسية معينة وخضعا لعلاج طبي. ومع على الخط الهاتفي من قدم العلاج، دكتور رايزي غوردو زوسمان رفقة بخراب مراخ لهمتو أنكولوجيا يلدين برمبم. شلوم لخا שלום לך, דוקטור רייזי גורדו רזוסמן, שלום לך, צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, אז הפלאפל או הטעמיה בסלנג המצרי זה מסוכן?
1: תלוי למי.
0: נו, איך זה קרה?
1: תלוי למי. אז סיפור מעניין, לפני, אני רופאה המטולוגית ברמב״ם. לפני 10 ימים הגיע אלינו ילד, ילד חמוד, משפחה מקסימה מתמרה. הם היו בחופשה בשארם א-שייח. חזרו מהחופשה בסוף שבוע האחרון, והם שמו לב שהילד שהוא בן 12, ילד בריא, הם שמו לב שהוא מאוד חלש, מאוד חיוור, ושיש לו צהבת בעיניים. הם הבינו שהם צריכים להביא אותו לבית חולים, להביא אותו לרמב״ם, ובעצם אני פגשתי אותו ברמב״ם. בבדיקות בעצם מה שראינו זה תמונה שגם מתאימה בעצם לקליניקה שלו הזאת, של אנמיה. אנמיה חריפה, תמונה שמתאימה בעצם שזה קורה כשהכדוריות דם אדומות מתפרקות, ממש בתוך שעות ספורות. ויש לזה הרבה סיבות רפואיות, אבל אחת הסיבות שאנחנו מכירים זה חסר ב-G6PD, וזה קורה אחרי, בדרך כלל אחרי חשיפה לפול או תרופות מסוימות, משפחות שיש חסר של...
0: אבל את יודעת, עכשיו את שוברת לי הרבה דברים ככה וכואב הלב. אמרו לנו, אם אתה רוצה להיות חזק ותרכיש חזק, לאכול פול. פתאום...
1: אז רוב האנשים באמת אין להם שום בעיה.

0: לאכול פול, אבל אנשים, יש אוכלוסיות,
1: בעיקר בבוקר.
0: במזרח התיכון יש אוכלוסייה גדולה שיש להם חסר של אנזים שנקרא G6PD. הוא חשוב בשביל לשמור על הכדוריות דם האדומות שלמות במצבים של סטרס. ומצב של סטרס יכול להיגרם למשל בחשיפה גדולה לפולה. רוב האנשים אין להם שום בעיה, הם מתמודדים עם זה, אבל אנשים שחסר להם האנזים הזה, הם לא מצליחים להתמודד עם הכמות הגדולה הזאת, אחרי כמות גדולה של חשיפה לפול, והכדוריות אדומות מתפרקות ממש, זה קורה תוך שעות ספורות, ומרגישים חולשה, ממש קשה להם לפעמים ללכת, לעמוד, מאוד מאוד חלשים.
1: ואת אומרת לי שההורים האלו, כמובן בלי להיכנס לרזולוציה יותר מדי, כן. והם מכבדים את הפרטיות, אבל עד גיל 12 הילד הזה לא אכל פול, או יש משהו מיוחד בתעמיה הזאת שאכל, וזה מה שגרם למה שהיה?
0: האמת שדווקא הילד הזה אמר שהוא, סיפר שהוא אכל פול לפני, בכמות קטנה כל פעם, לא, כנראה הפלאפל במטרם היה ממש טעים, אז הוא אכל ממנו בכמות גדולה, ולכן זה קרה. לפני זה הוא באמת אכל פול, הם ידעו שיש להם במשפחה חסר של G6PD, על הילד ספציפי הוא לא נבדק, אז הם לא ידעו שלא ספציפית חסר, אבל כשאני נפגשתי איתם הם התעקשו, ובצדק שהוא לא אכל פול, לא בצורה שהם מכירים, ובסופו של דבר שאלתי את הילד, אז מה אכלת שם? אז הוא אמר, אכלתי פלאפל, ואז פתחנו את הצ'אט GPT ושאלנו את הצ'אט, מה עשוי הפלאפל במצרים?
1: במצרים זה בעיקר מהפול, פה אצלנו חומוס, נכון?
0: בדיוק. אז סיכמנו, הילד היה מאושפז כמה ימים, השתחרר במצב מצוין, ראיתי אותו גם במרפאה לביקורת, והוא במצב מצוין, וסיכמנו שהפלאפל בתמרה יותר טעים, ושהוא ימשיך לאכול פה בארץ פלאפל, אבל לברר לפני בכל דבר שבאמת אין בו פול. זה המסר החשוב.
1: עכשיו הבנתי שהיה עוד מקרה, כאילו אנחנו טיפלנו בשני מקרים או מקרה אחד?
0: נכון. אז אחרי שקרה המקרה הראשון, אתה יודע, אמרנו אוקיי, אבל ברגע שקרה המקרה השני, שזה היה לפני כמה ימים, הגיע ממש סיפור זהה לחלוטין של ילד שהיה בטיול במצרים, ידע שיש לו חסר של G6PD, נזהר לאכול פול, אבל אכל פלאפל, כי אנחנו יודעים שפלאפל עשוי מחומוס. ואז הוא גם הגיע מאוד חלש, מסוחרר, עם המוגלובין מאוד נמוך, היה צריך לקבל דם, וגם מסתבר שהוא אכל פלאפל, וברגע שהבנו שזה כבר סיפור שחוזר על עצמו, ושיש הרבה אנשים שבאמת לא מכירים את זה, אני לא הכרתי את זה, שזה עשוי, שהפלאפל במצרים עשוי מפול, אז הבנו שכדאי שנזהיר את הציבור.
1: אז כדאי, ועכשיו לא מעט אנשים שוהים, אולי בימים אלה, בשעות אלו, בבתי מלון במצרים, אז מה ההמלצה? זאת אומרת, לא הולך צריך להיכנס לפאניקה, אבל לשים לב, כן.
0: לא, ממש לא להיכנס לפאניקה, שום סיבה ליהנות מהחופים, מהצלילה, מהשנורקלינג, כל שהם עושים, ליהנות מהאוכל, אבל פשוט לשאול ממה זה עשוי.
1: אגב, זה הפול עצמו כחומר גלם, או תהליך הבישול, ועצם העובדה שהוא נכנס לכל מיני תהליכים, אז זה גורם לבעיות, כי אפשר לאכול פול גם לא, כי צלחת פול, לא צריך להיות פלאפל.
0: נכון. לא, ההנחיה היא לא לאכול בכלל פול. עכשיו, זה קורה שיש אנשים שלא מודעים לזה, ואוכלים, אתה יודע, קצת פה עם החומוס טיפה, אבל זה בסדר. הבעיה זה, הרבה פעמים, זה תלוי. יש אנשים שיותר אישים, יש אנשים שפחות. אבל זה יכול לקרות שמישהו אכל מעט פול, והכל היה מבחינתו בסדר, וברגע שהוא נחשף לכמות יותר גדולה, אז בעצם הפירוק המסיבי הזה של כדוריות דם אדומות קורה. אז פשוט צריך להיזהר, ליהנות ממה שנשאר מהחופש הגדול, ורק להיזהר.
1: עכשיו, עקב, בפול יש גם ברזל, כמו שאנחנו חושבים, זה הכל סטריאוטייפ ככה.
0: אני בדיוק מישהו אמר לי הבוקר שהאמירה היא שנכון, צריך לאכול בבוקר פול להישאר בריא, אבל כן, הנה, צריך, יש עוד דברים.
1: טוב, קודם כל שני הילדים בריאים, נכון? הכל טוב.
0: כולם בסדר.
1: אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: בשמחה.
1: תודה. ויהנו ויאכלו פול, אבל לשים לב, נכון?
0: רק מי שאין לו חסר ב-G6PD יכול לאכול פול.
1: אגב, איך בודקים את זה? בבדיקת דם? כאילו איך בודקים אם יש מחסור?
0: בדיקת דם שאפשר לעשות אפילו בקופת חולים. כיום עושים את זה ברוב בתי חולים לתינוקות כבר אחרי הלידה, בגלל שזה מאוד נפוץ בארץ, אז בארץ והרבה בתי חולים עושים את זה ממש מיד אחרי הלידה, בודקים לכולם, מהדם הטבורי, לא דוקרים את הילד בשביל זה, ואז הרבה פעמים יודעים כבר בשחרור, אבל בעבר לא בדקו את זה באופן שגרתי לכולם, אז אם יש סיפור משפחתי, פשוט ללכת לרופא בקופה, רופא ילדים, רופא משפחה בקופת חולים, אין שום בעיה לעשות את זה, ולבדוק ולדעת.
1: טוב, איך אומרים, אז אפשר ליהנות, אבל לשים לב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: בשמחה, בשמחה.
1: יום טוב. להתראות.
2: بديك الغزل.

0: إذا كل تحيات تحية خاصة جدا لهذا اللقاء ونحن معكم دائما. للي بده الفينيا طبعا نجمي 3287 نجمي 3287. هل تبحث عن النشاط والحيوية مع فينيا؟ لا داعي للبحث أكثر. طبعا كل الوقت بنحكي عن فينيا بنحكي على كبسولة واحدة تمنحك قوة 1000 حبة عنب أحمر تدعم صحتك تمنحك الطاقة التي تحتاجها تواجه يومك بكل ثقة. إنه الحل الأمثل لكل من يهتم بصحة قلبه أداؤه اليومي وأسلوب حياته الصحي. فينيا هو اختيارك الذكي لحياة أفضل فعلا. مهرجان اليوم عندنا مهرجان 0461 ثلاث علب من فينيا راح اربحك اليوم. جاوبوا صح على السؤال واربع علب الفينيا. كل كبسولة من فينيا تحكي قصة الطبيعة بين قوة العنب الأحمر وابتكارات العلم. تقدم فينيا مزيجا مثاليا يدعم صحتك يجدد نشاطك استمتع بمزايا طبيعية خالصة تدفق دم أفضل صحة قلب أقوى نشاط حيوية تدوم طوال اليوم لأنك تستحق الأفضل. اختر فينيا اليوم. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. بين وبين دائما نعطيكم نكت خفيفة نظيفة وإن شاء الله يكون كل الحب. إذن سننتقل إلى إيتاي طبعا وهو مدير المبيعات لفينيا ليتحدث لنا قليلا عن فينيا. إيتاي
1: دوين ما كوين
0: اتقاقانو ما متساب
1: اتقاقاتي لخا
0: كل هزمان مدبرين على فينيا امزي بكفيش ببايت ببرخف هايتي بخول واتا يودع شانحنو اين متساب شالوتي دوريد ما زي فينيا امرت لهم فينيا تشيلوت إيتاي يقيد لانو اخشاب كودم كل ما زي فينيا از ميشي لو قد مفين ما زي فينيا. إيتاي ما زي فينيا؟
1: קודם כל, בזכותך אני שמח שגם בעולם שאתה טס לחו, יודעים מה זה ויניה, אתה לוקח את זה איתך.
0: בנרווגיה היה איתי, באיסלנד היה איתי, חבל על הזמן.
1: חבל על הזמן. ויניה רואה עולם. ויניה, למי שלא מכיר, זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, שמביא את היתרונות של ענבים אדומים, בלי הסוכר, בריכוז גבוה. כל כמוסה זה כמו 1,000 ענבים, בלי הסוכר, שזה מדהים. אנחנו יודעים שויניה מסייעת בהרחבה של כלי דם, בשיפור הגמישות של כלי הדם, ובזכות זה הספקת החמצן משתפרת, והמון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום. מאוד חשוב לשמור על הנושא של זרימת הדם, על כלי הדם, כדי שבאמת, כי בסוף אנחנו יודעים שדם מוביל חמצן, ודם בעצם מוביל את כל מה שצריך לאן שצריך, ומאוד חשוב לשמור על זה.
0: יפה מאוד, וקודם כל ויניה גם הוא תוסף את זונה שמבוסס על אבקה שמופקת מענבים אדומים, משתלב בקלות בשגרת היום. כבר אני זוכר מה שאמרתי גם לקליינטים שלי.
1: עכשיו,
0: מהו המרכיב המרכזי במוצר?
1: יש בענבים חומרים פעילים שנקראים פוליפנולים, ככה הם נקראים, זה כל מיני חומרים מכל מיני קבוצות. המלך שלהם, מי שבעצם הוא הנחשב הכי הרבה, נקרא רסוורטרול, הוא נמצא בקליפה של הענב, ואנחנו בעצם הצלחנו לשמור על הרכיב הזה,
0: כן.
1: בשלמותו, בדיוק כמו בענב, בלי ליצור כל מיני שינויים, וגם העצמנו אותו פי 100 מאשר בענב כן. עצמו. זאת אומרת שהריכוז שבכל כמוסה שאנחנו לוקחים בבוקר, עם כוס מים, שווה לאלף ענבים מבחינת הריכוז של החומר הפעיל הזה, כן? זה וואו. מדהים.
0: והרבה אנשים שואלים איתי, אז דורד, מתי מתחילים להרגיש את ההשפעה? זה כאילו יכול להיות להשתנות מאדם לאדם, נכון?
1: נכון, זה מאוד אינדיבידואלי. אנחנו כמובן עשינו מחקרים קליניים על פי כל הכללים, בכתבי עד בעולם, ועל פי כל הכללים, ועדת הלסינקי, זה היה ל-90 יום. זאת אומרת שנתנו לאנשים ויניה, ואחרי 90 יום בדקו אותם, על פי כל הכללים, ומצאו את מה שמצאו, מה שדיברנו בהתחלה. כמובן, יש אנשים, גם אתה, גם אני, שגם מרגישים את זה לפני, יש כאלה שבוע, שבועיים, יש כאלה חודש, חודשיים, יש כאלה גם שלוקח להם קצת יותר זמן, זה בסדר. מה שחשוב זה להתמיד, לקחת כל בוקר, זה עושה את העבודה, לא תמיד זה קסם, זה לא כמו לקחת אקמול ואחרי 20 דקות זה משפיע ועובר הכאב ראש, זה תוסף תזונה, אבל מאוד חשוב להתמיד וזה עושה את העבודה.
0: יפה מאוד, עכשיו כאילו אתם שומעים, ואני גם שומעים מהלקוחות, אנחנו מקבלים תגובות מלקוחות שהפכו את ויניה לחלק משגרת חיים שלהם, זה חוויה מאוד מאוד.
1: זה מדהים, זה מדהים, בדיוק השבוע דיברתי עם מישהו שהגיע אליי, התקשר אליי, וסיפר לי איך ויניה שינתה לו את החיים, באנרגיה שלו, בהליכה שלו, הוא הולך יותר טוב, בזרימת דם, שהוא מספר שזה עוזר לו מאוד. זה היה סיפור מאוד מרגש. האמת שניסיתי להעלות אותו איתנו היום לקו, הוא פשוט לא ענה לי הטלפון.
0: חבל, חבל. חבל, יבוא יום, כן.
1: אני אשיג אותו, כן. כן, ואם יש כאלה שרוצים להעלות, אני אמר, דורי, זה גם הזדמנות טובה למאזינים, מי שמשתמש בויניה ויש לו סיפור יפה, אז שידבר איתנו, ואנחנו בכיף נעלה אותו, שידבר לכולם, כי כולם
0: יש לו. אז איפה הוא מגיע, כאילו, אליכם?